0: Det kanske var för sent då.
1: Då var du total efter 77, så det blir för sent, ja. Ja.
0: Okej, okay.
1: Ja.
0: Tack så bra, hej.
1: Ja då, hun vant på tallet 77, så de som måtte ha noe rekke på 14, 53 eller 54, de er, 59, de er for sent ute. Greit, da skal vi fortsette med to rekke, og kun to rekke. De tre siste tallene var 14, 53 og 59. Neste trekk, 23, 2, 3. Tjuefem. To. Fem. Seisten. En. Seks. Tjueåtte. To. Åtte. 9, nummer 9. 4, nummer 4. 45, 4, 5. 70. 7-0. 44. 4-4. 38. 3-8. 20. 2. Null. 89. 89.
2: 8, 9. Bingo!
1: Vær så god.
3: Ja, hei. Det var to linjer på tallet 38.
1: 38, ja. Ok, og bognummeret?
3: Vognnummer 20956.
1: 20956.
3: Ja.
1: Ja da, og hvem vinner her?
3: Det Linn Helen Åkre.
1: Linn Helen Åkre. Mm. Greit, bare lese tall.
3: Hva sa du?
1: Bare lese tallene dine, de vinner tallene dine.
3: Ja. Det 4, 38, 45, 54, 80, og 12, 25, 67, 73, 86.
1: Det stemmer det, og det høres ut som du alene om den, det ikke flere som ringer inn her, så det går sikkert bra. Gratulerer, ja. Hei.
3: Takk for det, hei.
1: Ja, da var vi ferdig med to rekken, og tre rekker står for tur. Vi har enda lykketall nummer 27 med oss I spillet, ser jeg, og har lest opp 41 tall så langt. De tre siste tallene var 38, 20 og 89. Da neste tall ut 75, 7, 5. 11, 1, 1. 7, nummer 7. 58, 5, 8. 32, 3, 2. 88, 8, 8. 8, Nummer 8.

0: 83. 83. Sekstifire. Seks, fire. Åttien. Åtte, en. Førtito. Fire, to. 10, 1, 0. 60, 6, 0. 71, 7, 1. 18. 1, 8. 27. 2, 7. 85. 8, 5. 65. 6, 5. 19, 1, 9. 46, 4, 6. 24, 2, 4. 61, 6, 1. 48, 4, 8. 79, 7, 9. Vær så god.
1: Ja, da var det bingo på 48.
0: 48.
1: Ja.
0: Og bongnummeret det var?
1: Det er 35506.
0: 5506.
1: Ja, 35506.
0: 35506, ja. Ok, og hvem er vinneren her?
1: Det er jo Rita Jensen.
0: Rita Jensen, ja. Det må vi notere. Hva er det tallene dine?
1: Ja. 6, 48, 57, 65, 70. 28, 42, 60, 75, 83. 7, 18, 22, 31, 56.
0: Ja. Den ser grei ut, og det er stilt på telefon, så jeg regner med at du kan få de 600 kroner for deg selv der da.
1: Det hørtes bra ut. Takk skal du ha. Hei.
0: Hei. Ja. Som sagt, det er stilt på linja, og... Ingen flere innringer da. Da tar vi oss en og avslutter spillet her og tar oss en liten pause før tredje runde. Du hører på

0: nå. Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også kjøpe bingoblokket på Narvesen på Tempohjørnet i Storgata. Så vær med du også og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
1: Da setter vi klar med spill nummer 3. Og første tall ut, det blir 21. 2-1. Syv. 66. 6-6. 7. Nummer 7. 53. 5-3. 9. Nummer 9. 33. 3-3. 32. 3-2. 44. 4-4. 42. 4-2. 28. 2-8. 55. 5-5. 60. 6-0. 29. 2-9. 73. 7-3. 17. 1-7. 82. 8-2. 79. 7-9. 46. 4-6. 23. 2-3.
2: 3.
1: Vær så god.
2: Ja, det var bingo på 46. En linje
1: på 46.
2: Ja.
1: Og du har et bongnummer sikkert da.
2: 27-765.
1: 27-765.
2: Ja.
1: Ja. Og hva, hvem er vinneren her?
2: Jensine Johansen.
1: Jensine.
2: Ja. Okay. 28, 46, 53, 60 og 82.
1: Ja, den ser helt riktig ut. Men nå skal du høre det flere som ringer, så skal du høre hva de vil her.
2: Den er jo.
1: Ja, hei.
2: Hei.
1: Hallo, ja. Hallo.
3: Ja, hei da.
1: Hei, sånn, ja.
3: På 46.
1: Du hadde også en rekke på 46.
3: Ja.
1: Og
3: det er bong nummer 35-53.
1: 35-53.
3: Ja. Janne Eilertsen.
1: Ja, og Janne. Ok, bare les tallene.
3: 17, 21, 32, 46, 53.
1: Ja, stemmer det. Gratulerer.
3: Ja, tusen takk.
1: Ja, hei.
3: Hei.
1: Jeg vil se, det flere som ringer? Hallo, ja. Hallo.
4: Hallo, en trippel.
1: Du har en trippel. På tallet på 23. Ja vel, og bongnummeret?
4: 15802.
1: 15802. Ja. Ja da, og hvem vinneren her?
4: Sissel Nikolais.
1: Sissel. Ok, hva deres tall?
4: 28, 21, 23.
1: Ja da, den stemmer det. Gratulerer.
4: Takk, takk.
1: Hei.
4: Hei.
1: Ja da, skal vi se, det flere som ringer her. Hallo.
5: Hei, jeg har bingo på tallet 79.
1: Da 79, ja. Da du framfor Jensine og Janne, for du, 79 var før 46, akkurat.
5: Ja.
1: Skal vi se, da får jeg rekke det, ja.
5: Ja.
1: Greit, da, hva bongnummeret?
5: 10225.
1: 10225.
5: Jorunn Skogvang.
1: Jorunn, skal vi se. 10225, vi må sjekke opp her. Ja, Jorunn Skogvang, ja. Hva lest de tallene dine?
5: 32, 42, 55, 79, 82.
1: Ja. Jo da, det stemmer det. Det kan se, litt, se helt riktig ut, så den grei.
5: Ja. Takk skal du ha.
1: Takk, Jordan.
5: Ha det bra.
1: Ha det.
5: Ha det.
1: Ja, skal vi se, da vi kommet dit hen at hos Sissel og... Nei, unnskyld, hos Jensine og Janne. De ble da dessverre slått ut, for de kom av tallet sett med 46 og etter 79, så... Den grei. Da går din hundrelappen til Jorunn. Men i alle fall, da både trippen og rekka gått. Og det stilt på tråden her. Det ikke flere som ringer. Da skal jeg gå videre til to rekker. Og kun det. De tre siste tallene, det var 79, 46 og 23. Neste tall, 50, 5-0. Fem. Nummer fem. Syv, seks. 24, 24, 30, 3, 0, 6, nummer 6. 22, 2, 2. 4, nummer 4. 18, 1, 8. 45, 4, 5. 34, 3, 4. 39, 3, 9. 11, 1, 1. 25, 2, 5. Åttiseks, åtte, seks, tjuesju, to, syv. Sytti, syv, null. 81, 8, 1. 40, 4, 0.

0: vær så god.
1: God dag, det var bingo på tallet 69.
0: 69, ja, ok.
1: Vogn nummer 1923.
0: 1923?
1: Ja.
0: Ja, ok. Og hvem er da vinneren her?
1: Det er han Oliver Fredriksen.
0: Oliver Fredriksen.
1: 7, 10, 28, 70, 85, 34, 46, 56, 69, 77, 13, 21, 36, 40 og 73.
0: Ja, det var en riktig trerekkere der, men det var flere på tråden her, så vi skal høre om det ringes opp igjen. Ja, ja. Men gratulerer så langt i alle fall.
1: Den er grei. Hei.
0: Hallo, ja. Hallo.
2: Hallo, ja, det var bingo på 69.
0: Du hadde også en bingo på 69. Greit. Ja. Og bongnummeret, hva det blir her?
2: 35723.
0: 35723.
2: Ja.
0: Skal vi se. Jaha, og er det Silja her, eller?
2: Ja.
0: Greit. Ja, bare lest tall.
2: 31, 40, 69, 73, 85, 8, 10, 22, 57, 87, 15, 38, 66, 77 og 90.
0: Ja, ja, det er også en god trerekke der, men det er enda flere folk som ringer, så vi skal høre hvor det går med den. Ja,
2: ja den er god.
0: Hei.
2: Ha det.
0: Da skal vi se. Hallo, ja. Hallo. Var du der?
3: Det var bingo på 39. Var den for sent?
0: Ja, det blir 39-tallet etter 69, så det blir for sent. Ja.
3: Ok, greit. Jeg har dem.
0: Skal vi se. Var det flere på tråden? Nei. Det ser stilt ut der. Da har vi to vinnere på tre rekker. Det er Oliver og Silja, så de får få, de får få 300 kroner hver da. Si at premien nå her var på totalt 600, så er det greit å dele litt der. Greit. Da er vi ferdig med spill nummer 4, og da skal vi gjøre oss klar for spill nummer 5, og ta oss en kjapp liten pause.
4: Du hører på Radio Tromsø.
5: VVS 24 tilbyr nye installasjoner, vedlikehold, reparasjoner av vann og avløp, sanitæranlegg, vannbåren gulvvarme, sentralvarmeanlegg, med mer. VVS 24. Telefon 776-9200, døgnet rundt.
6: Husk radiobingoen på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt radiobingo-blokket på Narvesen på Nerstranda kjøpesenter midt i byen. Radio Bingo.
0: Ja vel, da er vi klar med femte omgang, og her ligger det 3000 kroner venter på vinneren av tre rekke. Men før vi kommer så langt, så skal vi spille bingo. Og første tallet ut, det blir 61. 61. Syttiåtte. Syv. Åtte. Femtiåtte. Fem. Åtte. Sytten. En. Syv. Sytti. Syv. Null. Syttifire. Syv. Fire. Sekstitre. Seks. Tre. 68 68 37 37 Varsågod.
7: Hallå.
0: Hallå, ja.
7: Jag hade trippel på 68.
0: Trippel på 68, ja. Och vad bongnumret tror du var där?
7: 27753.
0: 27753.
7: Japp. Och det var Jensine Johansson.
0: Jensine.
7: Ja. Och det är 61, 63 och 68.
0: Ja. Det stämmer det. Gratulerar. Yep.
7: Tack.
0: Hej.
7: Hej.
0: Ja då, då var vi färdiga med trippeln och försatte på Eiraka. De tre sista tal, det var 63, 68 och 37. Nästa nummer ut. 19, 1, 9. Åttisju, åtte, syv, 79, 79, 51, 51, 39, 39, 43, 43, 8, nummer 8.

0: Vær så god.
1: Jeg har bingo på 43.
0: Jeg rekker på 43. Ja, og bongnummeret?
1: Det 19903.
0: 19903.
1: Ja.
0: Ok, og hvem så vinneren da?
1: Det John med H Sørensen.
0: John med H Sørensen.
1: Ja.
0: Les bare tall.
1: 1743, 61, 79 og 87.
0: Ja, det ser helt riktig ut her. Gratulerer.
1: Ja,
0: hei, hei. Ja da. Men er det flere som ringer her? Skal vi høre litt grann? Hallo.
2: Hei, kan du være så snill og repetere alle tall?
0: Alle tall?
2: Fordi jeg mistet radioen ramlet ut.
0: Ja vel, men skal vi se, jeg har lest 16 tall så langt her.
2: Og jeg har fått 8 av de.
0: Hva er det siste tallet du hørte?
2: Jeg fikk de siste 70 og 68. Dem fikk jeg, men midt imellom der fikk jeg ikke.
0: Du fikk 70 og 68, men de to tallene imellom der fikk du jo ikke. Nei, det var,
2: men har du
0: 74 og 63?
2: 63 hadde jeg.
0: Ja, og 74?
2: Den hadde jeg ikke.
0: Ja. Nei, men da har du resten da. Da skal jeg bare lese opp de 5, 6, 7, 8 siste tallene, så får du med det hele regnet da.
2: Takk skal du ha.
0: Ja, hei. Greit. Hei. Skal vi se her. Da hadde han Jon tatt rekka, og da skal vi spille videre om to rekke. Og de, skal vi se, det blir vel de 8 siste tallene, ja, som jeg sa. Det blir 37... 19, 87, 79, 51, 39, 43 og 8. Og da skal vi være i mål. Neste tall blir 86. 8, 6. Femti, fem, null. Trettifire, tre, fire. Trettifem, tre, fem. 54, 5, 4. 21, 2, 1. 22, 2, 2. 62. 6-2 31 3-1 81 8-1 32, 3, 2. 48, 4, 8. 67, 6, 7. 45, 4, 5. 6, nummer 6. 40-4-0. Ni. Nummer ni. Åttioåtta. Åtte. Åtta. Sjuttiotre. Sju. Tre. Femtiotre. Fem. Tre. Tjuefem. To. Fem. En. Nummer en. Varsågod.
1: Ja, det var bingo på 53.
0: To räcker på 53.
1: Ja. Och nummer 11214.
0: 11214.
1: Ja.
0: Och här med så den lyckliga vinnaren.
1: Det är Toril Losvik.
0: Toril.
1: Ja.
0: Väl läst tal.
1: 9, 17, 21, 22, 34, 48, 53, 62, 73, 86.
0: Ja, ja då, det ser helt riktigt ut.

0: hadde det på 53, så du, hvis du var på 25, så du for sent ute.
1: Ja, den god, takk.
0: Ja, hei.
1: Ha det.
0: Ja da, ok, men da har vi fått fastslått det, at Toril tar den to-racken der, dere er alene om den, så det 400 kroner der. Greit, men da skal vi fortsette på tre rekker, og vi har et lykketall, nummer 27, enda med i spillet her. Jeg har lest opp 39 tall så langt. Og de tre siste tallene var 53, 25 og 1. Da har vi neste tall ut. 75, 7, 5. Åttifem, åtte, fem. Seksti, seks, null. Sekstifire, seks, fire. 3. Nummer 3. 28. 2. 8. 14. 1. 4. 7. Nummer 7. 47. 4. 7. 89. 8. 9. 5. Nummer 5. 12. 1. 2. 65. 6. 5. 4. Nummer 4. 57. 5. 7. 10. 1. 0. 27. 2. 7. 72. 7. 2. 24. 2. 4. 49, 4, 9. 36, 3, 6. 41, 4, 1. Vær så god.
1: Hei, det var tre rekker på 36.
0: På 36, ja.
1: Ja.
0: Ja, og hva bognummeret var?
1: 15-45-7.
0: 15-45-7.
1: Ja.
0: Skal vi se. Jaha, og hvem som vant den da?
1: Det var William Bjørkli.
0: William. Ok, bare det er salg.
1: Ja. 1, 14, 47, 67, 78.

0: Nei, kanskje ikke like morsomt som ekte komikere. Men kan ekte komikere joike? Fader, jeg suger jo i det her også. Men heldigvis har det et reinstyr så du kan bli med også.
1: Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi gi ned i solnedgangen? Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi gi ned i solnedgangen?

0: Radio Tromsø.
1: Hei alle sammen, jeg heter Pål Riise. Stakkars, nå synes jeg synd i han, Bent Høie. Syk har han vært selv, og nå skal han stå på hit og dit og frem og tilbake. Men det der funker jo ikke. Det funker jo ikke, Bent. Hvor mange ganger skal du prøve det der? Stå der og mumle for deg selv.
2: Ja, jeg oppfordrer jo alle til å respektere, kan man.
1: Folk er jo balla. Det der funker ikke. Må finne på noe annet. Du skal få et tips hos meg. Få en finnmarking til å si fra for deg.